0: time is due until 9 bars. Now you're ready, maybe deliver. Pregnant to my dicker. Yani abre ya peti ya nesi misa. Ote nengka sa wajua sa na
1: tuna. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo
0: FC. FC on the street.